इन नाम जपया नहीं ते कहिंदे ए शरीर दा जदो अंत होएगा ते 84 दे गेड़ ते फिर ओ चोले धारण करने पैणगे पशु पंछियां पहाड़ां दरख्तां दे। साहब अज कृपा कर जे सुनो प्यार नाल नाल दर्शन करांगे पर इहदा मेल भाव तुहाडे नाल पहला सांझा कीता है तां कि गल छोटी विच असीं वट्टी करके उहनूं समझ सकीए। सतगुरु जी कृपा करदे ने गरीब अनुवाद पंचम पिता जी राम कली राग दे अंदर रहाओ दी पंक्ति एक पौण मुआ ते पौण मुआ। किसी दी मौत हुंदी कहिंदे मर गया विचारा, कहिंदे नहीं मरिया तुसीं मार मुकाया तुहाडे नाल वक्त होया ए उहदी आत्मा तां कुरे किते किते वे। कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, किसे ब्रह्म दा जिहनूं ज्ञान खो गया है उहदे कोल बैठो ते उह तुहानूं विचार दसेगा। ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ, ਚਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਚੋਦ ਨੂੰ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤ ਕੱਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਚਲਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੌਤਕ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੌਤਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੂਬੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦਿਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ